0: Como aqui como te cheguei olha eu olho direi que 5 minutos com a rádio XKFM tamo lá que tenham que um programa de o finance and commercial arranjos em programa eu olho que anda guia como e que olhem a ganho o programa acho que o meu Oscar que bem não tudo dentro do programa por isso aqui de com o que quando vamos ter que tamo com o logo direi que 5 minutos te o cu afa ou o cu atrai o logo direi que dia te caminha program ya chong ku agire kun ha khya ki ko sis ke ya wa mgo su ya kun fidika no ke mgo su my plan en kun plan ni ko ko tsa yang program ya chong ke ko sis ke wa mali akan kun dre tra no ke mali kan kun fiela wa ko sis ke ku akan ko tsa yang program ya chong ni ko alu mo sa tsa ya o kon ha khya program ma chong ke mali mo tham chwa ni ya ti khwa e he ga apanga kau nak melihat kejelasan, tak melihat orang tua, ah, kali kamu kuya, mesti sih, wajib kuah kamu tanya program ya cung. Tak ikhlas kuah kali ah kamu tanya program ya cung, orang kuya program ya cung, kali kamu kata ah kamu tanya orang kuya orang sekuya program ya cung, kiri kau sih kiri wa.
1: It doesn't matter who's against you.